Bebinya go jong jaber, demi ma fi junyo bera na jose mo mo kaneno kolu ondara jo.

Isikia hiyo, tutamtukuza, upende usipende. Utasema mchana usiku utalala, lakini sisi ni wana wa Jehova.

Yesu ngoda sevo nilome benda vinyo kwako Yesu na amanda manyaka vinyo kwako Yesu na kutika elinde Yesu na.

ya a digi mu digi ya ko ya o ya mo kamo lo ki mo ter ya te nya u ge nya mo ana ke nya ran ara ni mi e no mi ro ana te ne ro ya te ne ro ho Onyamonye usieku

nyama wa nyama e kanyimba solo piti wa rogenya kito yo kanyimba sona njeje budo alina bulikanya soro

anavyotufanyia, asubuhi na mapema utamsha kwenda shambani na dhuluma za kiutumwa, kila siku kutandikwa viboko kama punda. Hayo basi siyo mwisho.

Kinyo kwa chugulu kukebende niti. Kineno kwa chugulu kukebende niti. Kineno kwa chugulu kalvuru kinyo akwa chugulu.

nya mwana tutumurula ya tumutive na wele nyumbinere nikataka nyumbo tamaa sakini tienu gaya je akunika nyumbo tamaa.

0: analia nchi yetu ya Kenya. Hatuko na njaa, magonjwa, uchumi ya panda, hatuna chakula, hatuna mavazi, hakuna wanaume wa kuoa, wanawake pia hawaolewi.
1: Larry, sikia, katuni.

ngai to lopitalo ayebisaka ngai koye mwana soki kokelele letina la vie bakoya kobenga yo maboko makasi mwana soki verite eleki mingi na moto bakoya kobenga yo epanza makita soki mobali alembi kosalela yo zuwa wana ekomi kaka libala ya provisoire mwasi ya mobulu asimbaka makwela veo suka ya likambo se baboya ye niongo ya pongi suka se ofuta mwasi obongaki se na ndako ya masi ya eima o mama.